Rashford, Marcus Rashford, disitu kirimkan daerah kotak penalti. Nah,

dalam penguasaan bola. Kloset berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah. Di sana ada Brandon, umpan bola datar saja ke sektor kiri pertahanan Senegal. Di sana tadi ada Kevin Diopen, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada Kepen